Radio Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Dvigni me više. Ter tvoji najljubši rock hiti. To je Radio Robin.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: На радио Робин со твои најлјупши хити стабо вез дан.
2: Јесен у мени тугује, зашто сањам ћем пресе.
1: При теби дома.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
1: На поти и на делу. Radio Robin, tvoj najljubši hiti.
3: Dobrodošli.
4: Dobrodošli.
5: Dobrodošli u hotelu, modro nebo, tu stanuje osanje, daj potopi se vanje.

eto na moć, kod svijestih volao sam sam. No ja priznam će pravda, malo je sram, bio sam gdje ja. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasivni. Na igra sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog im pa čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapio bolj pa še puljica za njim takole.